0: السلام علیکم. میڈیا میں سکھا دیو آکاشوانی کارگیلین دنی پیتوری پروگرامن کھرے گا چاہیں تے دن لپسید گا چی جون سلام پو قبل سنشک وقتو پیتو تو سلغا چندو کساتا پروگرامی جخصے کا صداقت پروگرام لپچوکیت صداقت پروگرامی کا گا تسا خوزسنان لا تلاوت ترجمہ قاری شاکر کاسمی کنن لپچوکیت امدو صحبیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا

0: دوی میتاب چیز بسیر گلا دوسته که انگان یاری جین پونا سخیت نا چونمان چا سون گاما ستونگ ما سونس بلو شاین چوک یان دیانا چوک دا لوت اسکول لا غاتیس زیر نا دوی لا لوت تاب سیر گیب نا دوی یون کی یون سی غاتا دوی نکنال دان کنی دی چونمان شتوان نا یا غاتی یون گون لا غاتوک نا چک تاب نا گاتو دی نا تو نگر سترونگ میمی نا غاتیس من ریک تاب بات پیندیس من مطابا dari jiwa amrit zen chik local joke sika shukhani shilang ri kuram ri dunia mix base shtui di process nga tang se khat pandal sabinotin dis manan dari gates kolba cha nin khan kun chingen ngen nga ti se khat ni kadare nga tes chemical mata ba sa khella get par go sha che je bana lobing ma nga ti yulunen sokpor sokpo nga ta natun nga ti rgun ne nu yong mathon yuti in nga tesang برمید لا رنگ سخیتونی که رگل جوخشی که ارگانیک ترقی که کمیکل من مکول با یعنی تی سخیت لا گیت چسبو من ساساین کن کسان این کن کن نیست براو دیگه جخصی دیدنگ آکاش منی کرگیل استوڈیو سخیت پروگرام انگرق پی مینگنا ساینٹیس ڈاکٹر رنچن صاحب آس کے جوسی خونسیو تو جولی میم لی
1: جولی سر
0: میم تو سپنگ سے آکاش ونی کرگیل اسٹوڈیو سکھیت پروگرام ہے نکرخ پس کے چسپ لوگوں میں جو سری مزے جو نتی سپری تون پوزن ہے میڈم تا لخصا نتا زبیار لا یا نتی لداخی گرین ہاؤس دیگان اشچوا تھونے تن ہجو چانا فیس سن یا دی لداخی گرین ہاؤس پوزن نا نتی رگون واکس ہے نتا گران یوت پی واکس پہ نو نتی اشچوا تھا جو دنیا نو نتا رگون لا یا سکھنی یا رگون لا نتی ری نو لان کھنی سن مان فیس سن یا نتا سویٹ چارٹ چوک سن ہجو یا نور کھول چوک سن دیون نتی گرین ہاؤس نی نتا سپاٹ ہوم بات چانز بیار لا دی گرین ہاؤس سی لاس بگا چوک چوک جازین یان دی گرین ہاؤس نی نو لا فیس سن نتی لا داخی گرین ہاؤس نی نتی چیز پور گوش از این یان گا چوک شی بس تابیار چی بین چی دی گرین ہاؤس بون نتی سپوچان نا دین سپا گوش از این بخش دس گوش
1: کسا جو سکیت پس ہم سنگ ما نی چوک نا جولے تا درینگ لدا گرین ہاؤس کا نتا زیادہ تر زرچ سیفیا چی فیا نتا ضروری سونگ زنا جیسے نتی لدا گرین ہاؤس پو نتا زیادہ نتی لدا سنگ مین لی نتا چی فیا چوسن زنا نتی رگون وقت سنگ نتا سبزی کو پھینچا سیفیا چوسن یلی چی زنا نتی لا گرین ہاؤس پو نا بہت نتا زیادہ نتی لا گرین ہاؤس ما گوما گوما کھڑا نتی سیپا چن گرین ہاؤس ما کا نتا پلاسٹک تان سونگ مت ہلا تا دوان نتا ٹیمپریچر سات پور گون لا سات ملوس پچی گیم بہت اکثر نتا ڈی آر ڈی اس کھونس ڈیزائن بس تو لداخ گرین ہاؤس سی کھوئے زو پچیو مزن کھر سیکھ پاؤں ڈبل تاں سونگ مت دینا تھا شیٹ پاؤں پولی کاربونیٹ یوز چو سونگ نا تھا ڈائیں وقت سے گن وقت سے تھا دیا سات پو لو سے دیاں تھا سونما پھر میں زو چھچنی علی لیکن تھا دکھا دو گن پونا بیار رنگا تھا بیار پونگا تھا پھانگ سے بربا مین ہلا دے گرین ہاؤس پو تا دے گرین ہاؤس پونگا تھا بیار وقت سے تھا گزو شی زو کولین زنا کا تو بیار لا ٹیمپریچر منا مانگو چھ بیار لا چیز نا تھا سات تنگا زو پسند 40-45 لدا گرین ہاؤس کھوریا گاتیس جیسے گاتیس سبزی ہوتے مارچ اپریل اپریل اپریل اسلی تھا گاتا سبزی دیاں زین ہوں گاتیس کون پوس دیا گاتیس کورسے چک چک پوچھے جالے اوپر گاتا زین بورچس کورسے چک چک پوتے دے کورسے کا کورسے گاتا گاتی دی دینا گرین ہاؤس بوشی زک شملا مرچی ٹماٹر ٹماٹر زک تھا جس پوچھا تھا پورا بورچس ہے پورا میتھن جس دیدی گا چپ گاتا زک چاچی ڈول دانا چک سنگ ماتھن جس کورسے گنگ مچاپ تھے مو سر تین نہ نہیں آتے دیں آتے سپوچا یعنی سپوچ سر تین نہ تھا دیکھا نا تھا اسٹارٹنگ اسٹارٹنگ گما گما کھڑی گانا آتا دیزم سے ٹیمپریچر ایشو میچا دیا لے لیکن دخسا دی ٹائم میں گاتا ٹیمپریچر پورا شوٹ اپ چھندو شا چنگا مواتے چی بچا جنا لدا گرین ہاؤس وسا سلا لدا گرین ہاؤس جو گاؤں آتی راستان لوت کھانوں لا زیادہ تر پھولوں لوت کھانوں لا زیادہ چنگ پرابلم چھ میں چیز نہ پھولوں سلا کھڑا ٹیمپریچر پر ٹھیک جی مینٹین لوشن ہے لیکن راستان لوت کھانے گرین ہاؤس نوں لگا تا شیٹ نیٹ چھکھا ضروری ہے
0: شیٹ نیٹ
1: شیٹ نیٹ پونگا تیس کھتوک پتنگ سے بوشا کھوئی زک پا چیز نا شیٹ نیٹ پونگا تا کھچی زک پکنن زک شما کھچی میس سائز جن چونگا پا سائز پکنن جلی سائز پا جلی سائز ڈک ڈک چنی میس پا زک پکنن دوس گا تا چی بچن زنا ٹیمپریچر پونگا تا پورا کول بچن نیمی نا نیمی بخسنا او دو گا تا ضروری تا چیز بیار لاز سونگا پولون سا ہوت کھانی میس ہما سا او دے شیٹ نیٹ پتنگ سلتی نا گا تیس

0: نور بلا دی پاتا دو کینا گوسلا جو یا چار مت پا کینا چون کاندا جو پاون سی تو پاتا سی تا کوئی اجان کینا کو اجان بو مت تمی تینو جو اجان سنگار چمبا کوس کینا اجان سنگار چمبا کینا تامو دے تے دی مالن تا سو سینو جو دے باریاں ین تاں دین رگم سی پھلے
1: تو تاں سے انسان اس مان مت دو سین کن لسی مچ گچو پوری جی شے سکس سین شکر چکتان پاں لے پھسپا مال سے تھوپ سے یوت پی انزلت شکر چکتان شسرک سی زوت پو انزلت نمزی کھول جوخ دو سے عداب لاس پیوت کھن ناسوم کھن کن کلے کلے ستورین یوت انیسین سدیاں نک ڈوگران نیر رنج بھی کرگیلی کا حملہ بیا سپیل زیاں حکومت پو کھرنگس کرگیلی شربی کا ظلم نا شخص میں تیش نامر دیب ادب لر سوم بیر مانگ مالوس دونچار جبچار سچار توبچار جکسمون درخمون نیانو تانی نیت نیمیر زاسش خبر مالوس کلون رحیم خان نچو محمد علی خان شهید بیاس پیلزال کرگیلی شر بابون طول کلن جقس بونبوز گیره تانس لور جانا نیشوی که که دیوت بی دتوسنان پیانو شاعر چکسا مسکس گاین نین 1947 سے آزادی نما و شرف الزلہ الحاج صادق علی صادق زربان ازم سے رنگ سنن یت کرگیلے سے دن پو آزاد سن پلزم